0: Ей, на наливане журка.
1: Гейта, прихаяна антена скупи с Биби Рексо in Baby Don't Hurt Me.
0: Па добра, пошти за спана, каква е?
1: Ја, ма, морам
0: се ше. Се орен.
1: Кавице, морам ше мал спит. Па Девид Гейта ми бомо магу, прав?
0: Прав, тку за спана нам се згоди, ей.
1: Човек, уре, бол седмих.
0: Време. Човек, уре, кашно време.
1: Че ме жези три тлени ки нервираш, бог ти помаги. Па помаш то, кар си накопляш.
0: Ей, време,
1: време. Ня, ми, ми, ми.
0: Сонце
1: бо. Сонце бо. 32 ступин бо данес. Јутро бо дош, у петек тут, у субота тут, мејте дежнике. У неделја бо тут сончно, тако да искористите данс, па у неделја. Зе у мес бо, па пач мал дома, па само мал спочилке, опрал бо, справил флет, па тако. Да нам не бо треба за викенд.
0: Промет. Застој на Штајарски аутоцести од Кртиме до Лјубљанске обвозенце, па на Доленски аутоцести проти Лјубљани од Бича до Иванчне Горице. Срећно!
2: Течем јас, течеш ти, течемо уси. У Аспорт Аутлету се усе за тек доби.
3: Обуј New Balance, Сокони, Брукс. Виш како ли ти?
2: Аспорт Аутлет Лјубљана. Аспорт Аутлет Пикаси.
4: Антенин Зајтрк. Покровител.
5: Скрб за се ни обвезност. Је привилегий. Зато је знам и знамка шпортних облачил за женске, ки живио активно и елегантно. Web7. На Инстаграму и на web7.si.
6: On še čist zaliman. Ona pa tut.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
1: Antena. Alo, prosim, poveš.
0: Dobro jutro, dobri ljudje. Kaj bo dobrega?
1: Preden nadaljujeva s programom, kaj si mi povedal lihkar? Zale?
0: Da mi je sonce sijo glavo.
1: Ne. Kaj si zjutri ti spil?
0: Spil sem en Red Bull.
1: In sem jaz rekla, tukaj ti čiza, hajec. Zato, da ima ti ženo vse zgodi zjutri. Da ima, žurka.
0: Ne, zajec nima kril. Ker Red Bull ti da krila.
1: Ja, pa touch.
0: touch, ti mi jaz dal touch. Ej, ja. Dej, povej mi, kako bi ti opisala Boga?
1: Ne vem, učili so za nas, da vsem vidi dobro, ne, v vseh ljudeh, da je vse mogočen, ampak verjetno je znotraj vode okroga pa načni.
0: A v notar je kar polneš, pa okoliko je tudi kar.
1: A res?
0: In hodi med nami.
1: Ko?
0: Ja, dam ti dva komada, da pogruntaš, o kom govorim.
1: A.
0: In baby, don't hurt me, let's go.

0: слышала та добр микс. Класен добр микс, класен добр.
1: Норо.
2: Мислим да тоа луѓе не веја.
0: Веја, чутио.
2: Чутио, веја.
0: Tako okay. Malo te po boža, po dušici, tako je bilo dobro.
1: Jaz mislim, da se je prav malo Ljubljana ostavila, pa so naredili.
0: Bravo!
2: Bravo.

0: pravi vroče za dela.
1: Ne bi vedel, jaz ne delam. Jaz tam te...
0: Vroča za dela.
1: Ne bi vedel, jaz ne delam. Jaz anteno poslušam.

0: I'm a fireball.
1: Samo Radio Antena ima 10
2: 10 hitov vrsti. Brez prekinitve.